0: לא כמו שקרה למשל לפני המשבר הפיננסי הגדול ב-2007-2008, שהיו אזהרות מסוימות ממשבר גדול.
1: כן.
0: כי מה לא קורה? אין זינוק שהיה אז במרווחי אשראי, בפרמיות סיכון של מדינות, מחסור בנזילות, בעיות במערכת הבנקאות. לפחות זה לא ניכר. אז לא כולם שותפים לתחושה של משבר פיננסי מתקרב. אני הייתי אומר שמי שזהיר, כדאי שיביא בחשבון אפשרות כזאת.
1: כן, פרופסור אירן ישיב, תודה רבה שהיית עמנו, ואכן מצטרפים לשמרת, מי שזהיר צריך לקחת בחשבון גם את האפשרות הזו.
0: כן, תודה שהזמנתם אותי.
1: תודה, תודה.
0: להתראות.
1: وبتلخيص سريع لحديثنا مع بروفيسور يشيف، واضح أن أسواق السندات عم ترسل إشارات مش ممكن نتجاهلها. الديون السيادية بتتضخم، كلفة التمويل بترتفع، سباق الذكاء الصناعي بيزيد من الضغوط، وزي ما حكى بروفيسور يشيف اللي حذر لازم يأخذ إمكانية أنه الإنذارات هاي يأخذها بالحساب. صحيح أنه الأزمة بعدها مش حتمية، ولكن استمرار العوائد المرتفعة والفائدة المشددة ممكن يحول التصحيح الحالي لاختبار مالي أوسع للأسواق المالية. فاصل قصير ونواصل، اعمل حسابك، خليكم معنا.